にじんだ月から目を離すな。消えてしまうぞ。まともな人などどこにもいない。ねえ、もう一回やってみるから、そこで見ていてさあ、うん。